0: Join me weekday mornings between 6 and 9 for the KFM Breakfast Show.
1: Féidir a drugaí áine sa dul a bhaim ar trefhála éagsúla, a cuireann siad ar fada státhart agus tú ag tamaint. Is féidir le roinnt drugaí tú bhualú. Rud a fhágann go bhfuil buíol ann go ndéanfar tú botún.
2: Cuireann drugaí eile faragán tí féidir an rois tuartha.
1: Bhí tú ag tamaint rois cupí. Má bhíonn tú ag tamaint faoi cheannachar drugaí is féidir leis tusa do chuid paisinéirí agus daoine eile ar a mothar a chur a maol. Ná tamaint faoi cheannachar drugaí go brach. Ónúdar as umhaváltiocht ar bhóthaire. Tour court at RSA.ie.